Tu mešu jedno Radio Romano, tu maro maj drago muzika ko programo, taj tu mešu dan bilako, katar fekete vonat, taj devla, katar buša. Kadal džila pašćo nas mande dur, dur, dur maškar purane sjede plašćinki, taj kanadi kospe kaki plašćinka di klemke opral bištaj duje beršengi sas, taj kotara klem ekcera purane favoritura. Romale, te si kade ke vitumende pašćom vare kaj romane favoritura kaj si purane, pišaven ko do amenge po Radio Romano at sverjesradio.se, taj amare socijalni mediji, taj šajamaj but manuš, te šunen peko dol džila. Aga anak, čivor bi maj but, feri jas maj dur muzika sa katar jupka.

Joj mamo katar Jan Bendik taj Lucy Bikarova. Hola mo katar Atina, jek purani klasično džili, taj Jupka Ande Jesaja. Kadal sa se džila so šundanan do Radio Romano, taj mekon sim tumenca džesan da studio sim Adam Parno Šope. Pendem tumenge, či vorbi buta džes ferimu kaf tumenge romane džila, a jaka anak kaj maj moderno romane džilango bloko, a jangolni džili gasolina, kataro roki muto.

Tekad li sare slampo agorande tu maro favoritno muzikako programo Radio Romano. Tu mešun dan muzika kaj pačavke vas das emociji, pa purane vrami taj neve vrami. Na bistrenke birinte šune na mare programu rapo www.radioromano.se taj pa mare aplikacija appen Sveriges Radio. Adam Parno šope si mekaj si mastumenca ađe sanda studio. Manga šila sferite na isi tumenge, taj te mangaftumenge kšukar weekend. A šendevlisa... Romale.

Tu mešu jedno rádio románo, tu máro maj drago muzikáko programo, taj tu mešu dan bilako, katar fekete vonat, taj devla, katar buša. Kadal džila pašťo nas mande dur maškar purane siede plaščinki, taj kanadi kospe kaki plaščinka di klemke opral bištaj duje beršengi sas, taj kotara klem ekcera purane favoritura. Romale, te si kade ke vitumende pašťom vare kaj romane favoritura kaj si purane, bišavenko do amenge po Radio Romano at sverigesradio.se, taj amare socijalni mediji, taj šajamaj but manuš, te šunen peko dol džila. Aga anak, či vorbi maj but, feri jas maj dur muzika sa katar jupka.

Joj mamo katar Jan Bendik taj Lucy Bikarova. Hola mo katar Atina. Jek purani klasično džili. Taj Jupka Ande Jesaja. Kadal sa se džila so šundanan do Radio Romano taj mekon sim tumenca gdje sam da studio sim Adam Parno Šope. Pendem tumenge, či vorbi buta džes ferimu kaf tumenge romane džila, a jaka anak kaj maj moderno romane džilango bloko, a jangolni džili gasolina, kataro roki muto.

Така да ле саре слам по агоран да тумаро фаворитно музикако програмо Радио Романо. Тумешун дан музика кај пачав ке вас дас емоции, па поране врами, тај неве врами. Набистрен ке биринте шуне на маре програмо ра по www.radioromano.se, тај па маре апликација Апен Сверијес Радио. Адам парно шопе се мека и си мастуменца Аджесанда Студио. Манга ашила сферите на иси и туменге, тајте мангав туменге кшукар уикенд. А шен девлеса. Romale.